0: Ідете, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njega.
2: Toto jutro, usak dano po šesti. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.